Sorry, kan ti sad ići da bi bošla. Da ti im jenoš piti didi. Da ti špe preta šumkeš. Sepsa da šok ti da mrzit.